0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Şəhələ Əliyeva, millət vəkili.
3: Dil bir yaddaşdır, bir tarixdir, bir millətin mövcudluğudur. Və dil həm də bir strategiyadır, bir dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin AMEA-nın 80-lik yubileyində bütün ölkə ziyalılarına, mediyaya, ictimaiyyətə xitabla dilimiz haqqında söylədikləri bircə bugün sadəcə bu sahənin mütəxəssisləri üçün deyil, hər bir azərbaycanlı üçün, aid olduğumuz ölkə, xalq, millət üçün bir şərəf, bir heysiyyət, bir qeyrət məsələsidir. Cənab Prezident bir həyəcan təbili çaldı. Dilimizə gətirilən yad ünsürlər, tez-tez qarşılaşdığımız qrammatik, üslub səhvləri, ədəbi dil normalarının pozulması, dialekt tələffüzləri, öz doğma dilini sevən, bu dilə biganə olmayan hər kəsi narahat edir və etməlidir. Azərbaycan dilinin leksik qanunları, qrammatik qaydaları bəzən sanki unudulur və ya yeni bir üslub gətirilir. Mən yazıçı ailəsində böyümüşəm və anamın hər kitab nəşr edilərkən onun nəinki hər bir səhifəsini, hər bir cümləsini, hər bir kəlməsini, hətta hər bir durğu işarəsini dəfələrlə yoxladığının, həm redaksiyanın, həm də kitab müəllifinin böyük məsuliyyətinin cavabdehliyinin şahidi olmuşam. Bəli, bu dil anamızın və deməli vətənimizin, dövlətimizin dilidir. Bu dili sevmək, qorumaq və gələcək nəsillərə saf bir şəkildə ötürmək isə hamımızın borcudur. Məncə elə bu yerdə mərhum anam Nurəngiz günün bundan tam 41 il öncə, 1985-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirə və Mirzə Cəlilə ithafla yazdığı Ağıllıdır Əminəvələr şeirini səsləndirmək yerinə düşər. Eyvah, əmilər, ağıllıdır Əminəvələr, əcnəbicə danışırıq əcnəbi, ölülərimizlə ərəbcə, dirilərimizlə rusca, bildik bilmədik nə gəldi, yarışırıq əmilər, ay alan, bir hikmətli dil ağacı satıram, durma oğul, gətir, gətir, gətir bura əlindəki baltanı, sən vur, mən yıxım, sən bir yandan, mən bir yandan. Anamın kitabı ağlamaqda, baş götürdü xanimandan, yazıq sizə ölülər, dirilər bir də hər keçinərlər, dirilərin yanındadır tərcümanı dilmancı, ay satan, ey, qeyrət alıram, varındısa sən vicdanın bir damcı. Bəli, bir daha qeyd edirəm ki, dilimizin qorunması, dilimizin yaşadılması bir qeyrət, bir heysiyyət, bir şərəf məsələsidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirilməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurguladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı-damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyıq. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili qorumalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin, ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.

0: Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 85. ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Birinci Türkoloji Qurultayın 150-yi Azərbaycanda qeyd olundu. Bu təşəbbüs tarixi hadisə ilə bağlı deyil. Bu, eyni zamanda Türk dünyasının gələcək inkişaf strategiyasına yönələn mühüm siyasi və humanitar mesajdır. Qeyd edək ki, birinci Türkoloji Qurultay 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. Bu tədbir Türk xalqlarının ortaq dil, tarix, ədəbiyyat, etnografiya, mədəni irsinin qorunması və elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edirdi. Bu, eləcə də Vahid İmum Türk əlifbasına keçidin müzakirə olunduğu beynəlxalq tədbir idi. Görüşün həmin dövrdə Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual və mədəni mərkəzlərindən biri kimi qəbul edilməsi ilə bağlı idi. Tədbirdə qəbul edilən qərarlar Türk xalqlarının milli

mədəni yaddaşında yaşayaraq müstəqil dövrdə yenidən aktuallıq kazandı. Prezident İlham Əliyevin Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində də məhz bu məqamlar önə çəkildi. Ölkə başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkanının formalaşdırılması ideyalarının həyata keçirilməsini vacib saydı.

0: Türk dünyası büyük bir ailedir. Birbirimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq, bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəlik göstərməliyik. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq, təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir.
1: Türkoloji qurultay Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirildi. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən humanitar layihələr, ortaq tarix və mədəniyyət proqramları, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müasir dövrün tələbləri sırasındadır və bu proqram bu şəkildə həyata keçirilir. Qloballaşma şəraitində milli mədəni dəyərlərin qorunması, ortaq tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə çatdırılması və Türk xalqları arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi bugün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Birinci Türkoloji Qurultay 20-ci əsrin əvvəllərində Türk xalqlarının ortaq elmi düşüncəsinin formalaşmasına mühüm təkan verdi. Bu həm də dil, əlifba, tarix və mədəni irsin qorunması istiqamətində vahid baxışın yaratılmasıdır.

Sonda Qaydaq 1926-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultaya. Təəssüf ki, keçmiş Sovet rejimi qurultayın ideyalarının həyata keçirilməsinə mani oldu. Ən ürək sızladan vəziyyət bu qurultayın iştirakçılarının əksəriyyətinin repressiyalara məruz qalması oldu.

Məhz buna görə də bugün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydaroğlu müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su

0: təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni irsə, gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı aqroparklar qurulmuşdur. Həmin bu aqroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yol xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlbediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilir.

Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxil tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətinin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qaydışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricavi xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət-i qiyamətdən. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən, fəqət nə güclü, zəyif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün öpüm ayağını əzcilə. Kimdir o? Nədir o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir.

Ədib Ərsiyə gətirdiyi bu əsərdə bəyan edir ki, o, bu cahanda heç bir kimsə üçün əyilməz. Yalnız qarşısında əyildiyi bir varlıq var və bu varlıq məhz onu dünyaya gətirən anadır. Bağrından, bəhərindən qidalandığı ana torpaqdır. Ananın varlığı isə ana torpağın varlığıdır. Əvəz edilməz, təkrarsız və bənzərsiz misralar bir daha sübut edir ki, ana nə qədər zərifdirsə, bir o qədər güclüdür. Ana nə qədər mərhəmətlidirsə, bir o qədər də cəsarətli və mətanətlidir. Cəfər Cabbarlı Vəfalı Səriyyə yaxud Göz Yaşları İçində Gülüş əsərində cəmiyyətdəki ədalətsizlikdən bəhs edir. Gördüyü, qarşılaşdığı haqsızlıqlara qəzəb və nifrətini bildirirdi. Solğun çiçəklərdə yaşadığı burjua mülkədar cəmiyyətinin ziddiyyətlərini əsas götürərək onu bir ailə daxilində verməyə çalışır. Eyni zamanda həmin cəmiyyətdə hakim rolu olan pulun, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın insanların əxlaqını pozaraq daxili aləmlərini eybəcərləşdirdiklərini, sədaqətli, təmiz qəlbli insanlara əzab və işgəncələr verdiyini ifşa edir. Əsər ailə məişət mövzusuna həsr olunsa da, Cəfər Cabbarlı həyatı realist boyalarla təsvir edərək ədalətsizliyin, fəlakətlərin mənbəyini göstərə bilib. Cəfər Cabbarlı 1917-ci ildə türklərin yad elləri qarşı apardığı rəşadətli mübarizələr fonunda Osmanlı tarixinə dair Trabiz müharibəsi və ya Ulduz və Ədirnə fəthi pyeslərini qələmə aldı. Bu əsərlər türk məişətini, türk qəhrəmanlığını və şücaətini təbliğ elədiyi üçün Sovet tənqidi tərəfindən pan-türkist, pan-islamist, təmayüllü əsərlər kimi qarşılandı. Az sonra tamamilə səhnədən çıxarıldı. Ədibin Açan Solan Çiçəklər əsəri Sovet dövrünün həbsxana poeziyasının ilk nümunələrindən biridir. İstintaq materiallarının arasından tapılan bu şeir, Cəfər Cabbarlının artıq həyata, heç nəyə inamı qalmadığını əks etdirir. Çünki hədiyan dolu məktublar, hədəf və təhdidlər ara vermirdi. Bir gün zülmün məngənəsində sıxılacağına əmin idi. Bən bir güldüm. Açılmadan budağımdan dərdilər. Yaşıl ikən yarpaqlarımı əldən ələ verdilər. Çox çəkmədən yazıq soldum, torpaqlara sərdilər. İştə budur təbiətin sarsılmayan dövranı. Tək çarpışdım, taleyimlə düşdüm, yardım sormadım. Çox çalışdım, istəyimlə gülər həyat sürmədim. Az yaşadım, çox ağladım, yazıq bir gün görmədim. İşte varlıq tanrısının ədalətsiz divanı.

Məlumat üçün deyək ki, Cəfər Cabbarlı Sovet rejimi dövründə, xüsusilə 1922-1923-cü illərdə fəal, müsavatçı və milliyyətçi fəaliyyətinə görə Çeka Fövqəladə Komissiya tərəfindən 2 dəfə həbs edilib. Onun həbs həyatı və bu dövrdə ailəsinə, xüsusilə həyat yoldaşı Solan xanıma yazdığı məktublar repressiya dövrünün qaranlıq məqamlarını işıqlandırır.

harp tarihimizden. Harp tarihimizden Mayor Fuat İsmailov'un dövüş yolu. 1986-cı ildə Şərrum Qıvraq kəndində dünyaya göz açan Fuad Muradoğlu İsmailov 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyi, 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində təlim komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant İsmailov, tədris prosesinin təminatı taborunun mühafizə bölüyünün komandiri, Təlim Maşınları və Silahları Bölük Komandirinin muavini, Kizir Hazırlıq Kursunun Bölük Komandiri, Moto Atıcı Taborun Qərərgah Rəisi, Tabor Komandirinin muavini, Moto Atıcı Taborun Komandiri vəzifələrində xidmət elədi və bu illər ərzində mayor rütbəsinə də yüksəldi. ...44 günlük vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən... ...ön sırada yer alan komandir İsmailov... ...rəhbərlik etdiyi taborla birlikdə... ...düşmənin səhvini dağıtmağı bacardı. Suqovşan ətrafında düşmənə ölümcül zərbə vuran tabor... ...ağır texnikaları, sursat ambarlarından sıradan çıxardı. Post və səngəlləri yerlə bir etdi.

2020 için. Oktyabrın 4'ünde Tertel rayonu istikametinde baş veren tokuşmada xeyli canlı kuvvetlen düşmən strateji nöqtələrin itirilməsiyle barışa bilmirdi. Odur ki, son gücünü toplayıb sonuncu gülləsini atmağı bacardı. Təəssüf ki, komandir İsmailov hədəfdən yayına bilmədi. Komandirin itkisi ağır zərb olsa da tabor irəli atılaraq qisas almağı bacardı. Mayor Fuad Muradoğlu İsmailov sağlığında silahlı qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda igidliyə görə medallarıyla təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
0: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Mövsüm Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyə-i Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib, hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıb.

0: Firudin Bey Köçerli okucularına Gezel-i Farsi'yi Kemineni təqdim edir.
1: در ره عشق تو ای دوست چنان ناشادم، چون خوبار ره تو داد فلک بربادم. مرغ بی بال و پری بودم و در خید خزا، دام گسترد و گرفت و به حیل صیادم. آهویی بودم و رم کرده به کوه امید، حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم. ای دوست، سنن اشکین یولوندا الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده. قزانن قفسی ایچینده قولسوز قناتسز قوش ایدم. Ovçu tələ qurub, məni hiləylə tutdu. Bir ceyran idim, məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
0: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
2: Qəzəli Türki. Ey dil, rəva deyil ki, mənə xiyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı.

0: ləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19-cu əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gəzərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya. Səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloq elməri doktoru Almaz Ülvi.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın

0: beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

aşkın olduğunu. İstersen kömeğe çay.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

baxma, yaman göş çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipri

0: Global mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Studiyada Mətanət Əzimovadır.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifə daşıyırlar.
6: Heydər Əliyev, poeziyamızın sönməz girəşi olan Səməd Furqanımızın Azərbaycan şeirini deyəndə onun göz yaşları, o duyğularla necə dediyini biz hiss elədik. Ondan təsirləndim, bir Azərbaycan şeiri yazdım. Mən sənə can dedim, çünki canda tən səninlə canlanır Azərbaycanım. Dünyaya gələndən damarımda qan, eşqinlə dolanır Azərbaycanım. Min fitinə sağında, mini solunda, aslan qüvvəsi var polat qolunda. Gör neçə min ildir haqqın yolunda odlara qalanır Azərbaycanım. Haqqa söykənibdir kökündə ayağın, uzaq ulduzlardan gəlir sorağın. Harda ədalət var üç rəng bayrağın, orada dalğalanır Azərbaycanım. Mərmərədən Altay dağlarınacan, Qazandan Təbrizin bağlarınacan, hamı bir ağızdan sənə deyib can, səni qardaş sanır Azərbaycanım. Adınla qoşadır sevinç sadə, insana, millətə, haqqa məhəbbət. Batıdan, doğudan gör neçə millət, sənə ünvanlanır Azərbaycanım. Güləmal səndən ilhama gəlir, pərvanədir, yanan bir şama gəlir. Qudsal bayrağını salama gəlir, quş tək qanatlanır Azərbaycanım. Qartaldır zirvədə Azərbaycanım.
4: Əziz dinləyicilərimiz, əminəm ki, bu doğma səsinin sahibini çoxları tanıdı. Qısa bir söhbətimizdən sonra isə onun kim olduğunu daha açıq aydın duyacaqsınız. Çünki o illərdən bəri vətənpərvərlik şeirləri

0: ve söhbətləriyle verilişimizin yazar səhifəsində xüsusi yer alıb.
1: Uzun fasilədən sonra biz sizi studiyamızda salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz.
2: Ətaniyyət xanım, mən də bütün ASTV-nin televiziya, radio işçilərini sizinlə birlikdə salamlayıram. Sizləri xoş gördüm. Diqqətinizdə olduğunuz üçün sizə minnətdarım bildirirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu sevimli şairəmiz Güləmail Muraddır. Bu yaxınlarda
2: biz Şuşaya getmişdik. Bəli. Bizim Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Heydər Əliyev Fondunun birliyi ilə biz Şuşada Vaqif Poeziya günlərinə getdik və Vaqif Poeziya günləri həqiqətən də möhtəşəm bir günlər keçirdik. Turan illərinin demək olar ki, Türk dünyasının hər bir tərəfindən bizim çıxışlarımız, bizim söz deyənlərimiz, şeir deyənlərimiz, musiqiçilərimiz çox gözəl bir tədbir oldu. Hətta Səməd Vurğunun 100 illiyi ilə bağlı olaraq orada Vaqif dramını qoydular. Necə deyim, elə gecəli gündüzlü biz ancaq şeir müsabiqəsində olduq deyərdim.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Güləmail Murad 16-18 iyul tarixlərində Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Vaqif Poeziya günlərinin iştirakçısı kimi studiyamızdadır.
2: Orada mənə söz verdilər, Poeziya gecəsində mən orada bütün Türk dünyasını salamladım və bizim o dağlarda, Şanın dağlarında çiçəyə dönən, qoyununda bəyə dönən, sinəsində ürəyə dönən şəhidlərimizə salam olsun, ruhuna salam olsun dedim və bizim bu 44 günlük vətən müharibəsindəki necə biz qalib gəldik, bizi bax bu gözəl günləri bizə bəxş edən Müzəffər Ali Başkomandanımız başda olmaqla bütün mərd oğul və qızlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm və şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun deyirəm. Çünki müqəddəs ruhunuz uçdu göylərə, Tanrı avuşuna aldı sizləri. Ən gözəl istəkli mələklər kimi cənnət bağçasına saldı sizləri. Bilirəm, məhsuddur indi ruhunuz. Zəfər təntənəli devrandır bugün. Şuşaya sancılıb vətən bayrağı. Qarabağım Azərbaycandır bugün. Qarabağım Azərbaycandır deyən dilləriniz var olsun. Bilirsiniz ki, bu Qarabağım Azərbaycandır deyən sözünü ilk dəfə aforizmi kimi işlədilən Müzəffər Ali Başkomandanımız oldu. Bildiyiniz kimi bütün Azərbaycan xalqı və bütün Türk dünyası bildi ki, bizim Müzəffər Ali Başkomandanımız öz ağlı kəmali ilə dünyanı mat qoydu və öz ağlı kəmali ilə milli ordumuzun yanında ikinci bir ordu, zəki ordusu yarattı. Dünyanı mat qoydu.
3: Bugün böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
0: 40 illik tarixə malik Vaqif Poeziya günləri işğaldan azad edilmiş Şuşamızda artıq 4-cü dəfədir ki, təşkil olunur.
2: Əsas dayanacağımız bizim Şuşada oldu ki, çünki biz orada Vaqif Poeziya günlərini keçiririk onun məqbərəsi qarşısında.
1: Gənc yazarlarımız iştirak edirdi mi?
2: Çox gənc yazarlarımız da vardı. Hətta bizim orada Turan Birliyindən olan, Türk dünyasından olan gənc yazarlarımız orada mükafatlandırıldı, ödül verildi. Bildiyiniz kimi gənc yazarlarımıza böyük diqqətimiz var. Nəinki gənc yazarlara, ümumiyyətlə gənclərimizə çox böyük diqqət var. Sağ olsun bizim dövlətimizi, sağ olsun bütün xalqımızı. Azərbaycan və Türk xalqını. Mən Şuşada müsəlman ölkələrindən gələn xalqımızın necə bir-birliyinə cəsarətlə yapışıb, öpüşüb, belə doğmalıqlarını gördüm. Yəni, mən inanıram ki, biz bütün Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Türkmənistan və bütün müsəlman ölkələri bir Turan bayrağı olaraq bir bayraq altında birləşəcəyik.
0: Dinləyicilərimiz, beləcə 2026-cı ilin 16-18 iyul tarixləri də Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri adlı möhtəşəm tədbirlə əbədiləşdi. Bu tədbirə qatılan ədəbiyyat, mədəniyyət və

imzası olan Gülamail Murat təəssüratlarını bugün bizimle bölüşdü. Yaşat olduqca ölkəmizin ictimai, ədəbi mühitində daha da fəallaşan Gülamail Murat eyni zamanda bir çox mahnıların da sözlərinin müəllifidir. Görüşümüzün son səhifəsində səsləndirəcəyimiz Türkü Şuşaya Çağır adlı mahnının sözləri də Gülamail Murada məxsusdur.

0: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir Azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
1: Əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandı verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasəti sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: sen değil.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun. Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayın mövzu bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

de gözümün kederini boğuram. Hem acı hakikaten

zor bilmeyirik biz. Gecəni süpədək göynəyirik biz. Gələni gedəni dinləyirik biz. O gündə o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı düz sözə dayaq eylədik. Qaranı ağ rəngə boya eylədik. O gündə

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox

Birinci Türk Alıcı Qurultayın 150-yi Azərbaycanda qeyd olundu. Bu təşəbbüs tarixi hadisə ilə bağlı deyil. Bu, eyni zamanda Türk dünyasının gələcək inkişaf strategiyasına yönələn mühüm siyasi və humanitar mesajdır. Qeyd edək ki, birinci Türk Alıcı Qurultay 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. Bu tədbir Türk xalqlarının ortaq dil, tarix, ədəbiyyat, etnografiya, mədəni irsinin qorunması və elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edirdi. Bu, eləcə də Vahid İmum Türk əlifbasına keçidin müzakirə olunduğu beynəlxalq tədbir idi. Görüşün həmin dövrdə Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual və mədəni mərkəzlərindən biri kimi qəbul edilməsi ilə bağlı idi. Tədbirdə qəbul edilən qərarlar Türk xalqlarının milli mədəni yaddaşında yaşayaraq müstəqil dövrdə yenidən aktuallıq kazandı. Prezident İlham Əliyevin Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində də məhz bu məqamlar önə çəkildi. Ölkə başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkanının formalaşdırılması ideyalarının həyata keçirilməsini vacib saydı.

0: Türk dünyası büyük bir ailedir. Birbirimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq, bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəylik göstərməliyik. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq, təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir.
1: Türkoloji qurultay Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirildi. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən humanitar layihələr, ortaq tarix və mədəniyyət proqramları, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müasir dövrün tələbləri sırasındadır və bu proqram bu şəkildə həyata keçirilir. Qloballaşma şəraitində milli mədəni dəyərlərin qorunması, ortaq tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə çatdırılması və Türk xalqları arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi bugün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Birinci Türkoloji Qurultay 20-ci əsrin əvvəllərində Türk xalqlarının ortaq elmi düşüncəsinin formalaşmasına mühüm təkan verdi. Bu həm də dil, əlifba, tarix və mədəni irsin qorunması istiqamətində vahid baxışın yaranması.

Sonda qayıdaq 1926-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultaya. Təəssüf ki, keçmiş Sovet rejimi qurultayın ideyalarının həyata keçirilməsinə mani oldu. Ən ürək sızladan vəziyyət bu qurultayın iştirakçılarının əksəriyyətinin repressiyalara məruz qalması oldu.

Məhz buna görə də bu gün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydarovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və

Hava limanları bölgənin regional logistika mərkəzinə çevrilmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

0: Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni irsə, gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 meqavatdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu, həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlar, agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlbediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
0: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qayıdışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricavi xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət-i qiyamət.

ayağına hər gün öpüm ayağını əzcilə. Kimdi o? Nədi o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Ona hər gün öpüm ayağını əzcilə. Kimdi o? Nədi o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir.

Ədib Ərsiyə gətirdiyi bu əsərdə bəyan edir ki, o, bu cahanda heç bir kimsə üçün əyilməz. Yalnız qarşısında əyildiyi bir varlıq var və bu varlıq məhz onu dünyaya gətirən anadır. Bağrından, bəhərindən qidalandığı ana torpaqdır. Ananın varlığı isə ana torpağın varlığıdır. Əvəz edilməz, təkrarsız və bənzərsiz misralar bir daha sübut edir ki, ana nə qədər zərifdirsə, bir o qədər güclüdür. Ana nə qədər mərhəmətlidirsə, bir o qədər də cəsarətli və mətanətlidir. Cəfər Cabbarlı Vəfalı Səriyyə yaxud Göz Yaşları İçində Gülüş əsərində cəmiyyətdəki ədalətsizlikdən bəhs edir. Gördüyü, qarşılaşdığı haqsızlıqlara qəzəb və nifrətini bildirirdi. Solğun çiçəklərdə yaşadığı burjua mülkədar cəmiyyətinin ziddiyyətlərini əsas götürərək onu bir ailə daxilində verməyə çalışır. Eyni zamanda həmin cəmiyyətdə hakim rolu olan pulun, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın insanların əxlaqını pozaraq daxili aləmlərini eybəcərləşdirdiklərini, sədaqətli, təmiz qəlbli insanlara əzab və işgəncələr verdiyini ifşa edir. Əsər ailə məişət mövzusuna həsr olunsa da, Cəfər Cabbarlı həyatı realist boyalarla təsvir edərək ədalətsizliyin, fəlakətlərin mənbəyini göstərə bilib. Cəfər Cabbarlı 1917-ci ildə türklərin yad elləri qarşı apardığı rəşadətli mübarizələr fonunda Osmanlı tarixinə dair Trabiz müharibəsi və ya Ulduz və Ədirnə fəthi pyeslərini qələmə aldı. Bu əsərlər türk məişətini, türk qəhrəmanlığını və şücaətini təbliğ elədiyi üçün Sovet tənqidi tərəfindən pan-türkist, pan-islamist, təmayüllü əsərlər kimi qarşılandı. Az sonra tamamilə səhnədən çıxarıldı. Ədibin Açan Solan Çiçəklər əsəri Sovet dövrünün həbsxana poeziyasının ilk nümunələrindən biridir. İstintaq materiallarının arasından tapılan bu şeir, Cəfər Cabbarlının artıq həyata, heç nəyə inamı qalmadığını əks etdirir. Çünki hədiyan dolu məktublar, hədəv və təhdidlər ara vermirdi. Bir gün zülmün məngənəsində sıxılacağına əmin idi. Ben bir güldüm. Açılmadan budağımdan dərdilər. Yaşıl ikən yarpaqlarımı əldən ələ verdilər. Çox çəkmədən yazıq soldum, torpaqlara sərdilər. İşte budur təbiətin sarsılmayan dövranı. Tək çarpışdım, taleyimlə düşdüm, yardım sormadım. Çox çalışdım, istəyimlə gülər həyat sürmədim. Az yaşadım, çox ağladım, yazıq bir gün görmədim. İşte varlıq tanrısının ədalətsiz divanı. Məlumat üçün deyək ki, Cəfər Cabbarlı Sovet rejimi dövründə, xüsusilə 1922-1923-cü illərdə fəal, müsavatçı və milliyyətçi fəaliyyətinə görə Çeka Fövqəladə Komissiya tərəfindən iki dəfə həbs edilib. Onun həbs həyatı və bu dövrdə ailəsinə, xüsusilə həyat yoldaşı Solan xanıma yazdığı məktublar repressiya dövrünün qaranlıq məqamlarını işıqlandırır.

0: her tarihimizden.
1: Her tarihimizden Mayor Fuat İsmailov'un dövüş yolu. 1986 yılında Şərrum, Qıvraq kəndində dünyaya göz açan Fuad Muradoğlu İsmailov 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyi, 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində təlim komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant İsmailov, tədris prosesinin təminatı taborunun mühafizə bölüyünün komandiri, təlim maşınları və silahları bölük komandirinin muavini, kizir hazırlıq kursunun bölük komandiri, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrində xidmət elədi və bu illər ərzində mayor rütbəsinə də yüksəldi. ...44 günlük vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən ön sırada yer alan komandir İsmailov rəhbərlik etdiyi taborla birlikdə düşmənin səhvini dağıtmağı bacardı. Suqovşan ətrafında düşmənə ölümcül

2020 için oktyabrın 4'ünde Tertel rayonu istiqamətində baş verən toqquşmada xeyli canlı qüvvə itirən düşmən strateji nöqtələrin itirilməsi ilə barışa bilmirdi. Odur ki, son gücünü toplayıb sonuncu gülləsini atmağı bacardı. Təəssüf ki, komandir İsmailov hədəfdən yayına bilmədi. Komandirin itkisi ağır zərb olsa da tabor irəli atılaraq qisas almağı bacardı. Mayor Fuad Muradoğlu İsmailov sağlığında silahlı qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda igidliyə görə medalları ilə təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə va, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
0: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iyi ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təzkirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təzkirə-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təzkirəsi var. Təzkirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairəyi möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında, 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib, hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
3: Dər rəhi eşqətə ey dost, çənan naşadəm, çon xubari rəhi tu dadi fələk bərbadəm, morxi bi bal pəri budəm o dər xeydə xəzə, Dam göstərd و گرفت و به هیل سیادم آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم ای دوست سنین اشکین یولوندا الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده Qəzanın qəfəsi içində qulsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub, məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
1: Firudun bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
0: Qəzəli türkü Ey dil, rəva deyil ki, mənə yarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, Lütfi Xuday qadir qəffarı yalvarım.
1: Beləliklə, Yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. XIX əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
0: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə iriştim. Nə fikri yar ol, üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can isar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən imaya düşdüm.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.